0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: こてはいないねいるぎや、タイパリタイチム、こてるはみねち、きてこたいからか、いてあった。なれれほんまこいやてないてはもたくピツオピツオこれろ、おてら、おてあった。なれら、こてないらぎ、いるぎとたたいまらまたかまおり。へえ、ウェネライテナイ、へウェネライヘラアパラネイテテカウマパ、オオケトパ、オフィリガーヌクラネイ、ナレレコトネインワ、イルギトタタイマラマタカマオリ、コオウエヌク、オウエヌク。な、エアキングアコレロ、エハラテナイ、イテランギパイモテタヒパクマヒ。E hara tēnei, e te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngao a te tangata kei Wanganui tonu. Kei Wanganui tonu. Nō reira, pai kē tēnei wā, hei pakatūhura i te taiao, hei noho tata rānei ki te moana, ki te wai rānei. Pai hoki tēnei wā ki te whakahonohono, ki te whakapanaunga, me o hoa, me tō whānau. Pai hoki tēnei wā ki te ako. Ko karakia pepeha aha atu rane. Nā reire o homa, ko ia e nā. Ngā kōrero, ngā whakamaruma e pāna ki te neirangi i rungi tō tātou marumataka Māori, ko ōu e nuku. Ka pai tuarua mai, e homa. Me pōti tātou. Koutou, tātou, hei te tuawhitu o noima a te rā marama. Ahoi anō, kia āhei ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi, ko te rā e kati ai ngā rehitatanga, hei te 25 o tēnei o ngā marama. Nō reira, kia kamakama, kia matāre e homa, kia rehita, katahi anō, ka āhei, ki te tuku pōti, hei te tuawhitu o noima. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.